visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

6 un 8 minūtes. Radio SRH

0: 6:12.
1: Svaigs, wow, un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

6 un 22 minūtes. Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

6:30. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
2: Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 10 minūtes. Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

7 un 15 minūtes. Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:24.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio ZH.

visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. 8:03. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
2: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem!
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
7: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirasī 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
10: 8 un 15 minūtes.
11: Tagad jauns ieraksts.

0: astoņi un 18 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: 8 un 26 minūtes.
1: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību. Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms tā lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot.

0: Uzvari! Piedāvā Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.
1: 8:47 minūtes. Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: klasikas iedvesmoti brāļi no Las Vegasas. Palais Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
1: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā – Summer Sound. Liepājas Pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes – Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
9: Rīta spēriens.
10: 8 un 57 minūtes.

0: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3. Īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
4: Laime ir tepat.
5: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rajovī precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,9.

0: Palais Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9 un 16 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Tagad! Rocks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
2: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību. Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu sāles. Pirms tā ir lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
4: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāt, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
6: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
7: Radio SVH

0: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36,900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
1: Škoda.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
7: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
9: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksimā. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 €, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
4: Škoda.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 000 000 €. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu un ceturtdienu 11:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Radio SVH Rock.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biezpienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls.
8: Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

Škoda Kodiaq. Komfortabls un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36,900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.

0: jāizklaida piedzīvojums viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādā. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija – veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā polē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī 5 kori, 5 vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
7: Radio SVH

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11 un 18 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
1: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Jā, vārti!
4: Tā, stop!
5: Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diezko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
6: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Heisburger restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
8: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
9: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
10: Radio SVH Rock.

0: ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
2: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši! No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
7: Salga.
8: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirasī 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
11: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti no jau kārtējā hokeja rītā. Rītā, kad Latvijas izlase jau ir aizvadījusi pasaules hokeja čempionātā pirmo maču pret laukuma saimniekiem šveiciešiem un, diemžēl, atzinusi viņu pārsvaru ar rezultātu 2-4. Nu, jāteic laikam objektīvs rezultāts. Labrīt, Anatolij.
2: Jā, labrīt. Gala iznākums objektīvs, tur nav ko apstrīdēt, paskatoties kaut vai spēles statistiku un tie, kas spēle redzēja brīžiem. Bija tāds sajūta, ka mēs spēlējām mazākumā, kaut gan bija vienāds sastāv. Bija arī epizodes, kad otrādi bija. Šveicieši netika ārā no savas zonas kādu laiku. Bet 4-2, tas ir tāds, nu, 2-4 zaudējums. Ļoti zolīts rezultāts un jāpiekrīt spēlētājiem dažiem, kuri teica, ka liels paldies Kristaram Gudļevskim pirmkārt, ka ir tikai 2-4. Jā, jo tomēr, nu, ja tā parēķina tās iespējas, cik varēja vārtus gūt šveicieši un cik mēs, nu, tad tā divu vārtu starpība pat nav īsti objektīvs rādītājs šai spēlē, bet mēs jau minējām vairāk kā Šveice, viena no galvenajām favorītēm šajā turnīrā, un tas, nu, amerikāņus uzvarēt ar divu vārtu pārsvaru, mūs uzvarēt divu vārtu pārsvaru, nu, šī spēle beigusies, viss, aizmirstam, izdarām secinājumus, veicam kļūdu labojumu, un šovakar ejam laukumā pret Vāciju, jau spēlēm, lai nospēlētu labāk nekā bija vakar.
1: Par Vāciju mazliet vēlāk, vēl par vakardienas maču runājot. Jā, Kristaram Gudļevskim 39 atvairīta metieni no 43 pretinieku izdarītajiem. Un divreiz vairāk arī pārmētāji šveicis.
2: Mums 22 izlases, laikam.
1: Jā. Latvija, ja mums 23 metieni 23. Kopumā beigās statistikā, bet nu, tas arī divreiz vairāk metieni, divreiz vairāk gūto vārtu. Diezgan objektīvs līdz ar to rezultāts. Kas, protams, par Kristaru Gudļevski iekrita acīs tiem žurnālistiem, kas uz vietas strādā pasaules hokeja čempionātā, iet spēlētāji cauri miks zonai, tā sauktai no ledu sejot nost un nedrīkst pa taisno iet, izņemot savainojumu gadījumā uz ģērbtuvi, un Kristaps Gudļevskis aizgāja pa taisno un tad bija bažas par viņu veselības stāvokli. Pieklibodams viņš devās uz ģērbtuvi, bet arī Svitoliņš teica, aprunājies pēc spēles uzreiz, visam jābūt uz šodien kārtībā, skaidrs, Kristaps ir vārtsargs numur 1 un tur nav divu domu, ja ar viņu viss kārtībā, tad viņš arī šovakar būs vārtos. Un vēl par Kristaru Gudļevski man patika, kā kolēģi izvilkuši no Šveices medijiem, bija rakstīto, ka viņš parādīja sniegumu, par kādu lepns varētu būt arī leģendārais Artūrs Irbe. Nu, un tad vēl tāds teiciens tika likts lietā, ka bezgalīgi ūdens pilieni noārda pat akmeni, un vakardien tas tā arī pierādījās Kristers. Nu, kā mēs teikt, uz galvas stāvēja vārtos, bet, diemžēl, ar visiem 43 metieniem galā netika. Viņa atbildība ielaistījos vārtos tur nekāda pilnīgi noteikti.
2: Protams, man jau visvairāk bija bail no tā paša spēles sākuma. Nu, bail nē. Uztraukums. Bažas bija lielākās no tā paša spēles sākuma, ja šveicieši sāk ārkārtīgi, nu, vētraini, teiksim tā. Bet mēs visu pirmo trešdaļu noturējāmies godam un arī varējām iemest paši pirmajā trešdaļā. Nu, nē, es uzskatu, ka kopumā, nu, nav iemesla, te, nezinu, kaut kādai nesaudzīgai kritikai vai kaut kam tam līdzīgai. Tā ir pirmā spēle komandai, kurā ir 8 pasaules čempionāta debitanti, kur liela daļa arī spēlējusi salīdzinoši maz līdz šim, arī starp tiem, kas ir spēlējuši šādā līmenī. Tā ka viss ir likumsakarīgi. Nu, pretinieks bija objektīvi spēcīgāks un arī uzvarēja.
1: Pieredze jākrāja tieši tā. Nu, par tiem debitantiem...
2: Bet šādām spēlēm arī nevar iemācīties spēlēt.
1: Tieši tā, un par tiem debitantiem Harijs Vītoliņš pēc spēles teica, ka nu, nevar Vilmanu uzskatīt par pilnvērtīgu debitantu. Viņš tomēr ir komandas viens no motoriem, lokomotīvēm un vilcējiem, ko viņš arī pierādīja ar divām rezultatīvām piespēlēm. Divi gūti vārti Rudolfam Balceram savā ikdienas arēnā spēlējot Cīrihas Lions klubā, kur viņš aizvada šos mačus regulārās un arī play-off sezonas laikā. Un, protams, arī Denis Smirnovs ar divām piespēlēm izcēlās Balceram divi gūti
2: vārti. Arī šveicietis.
1: Jā, šobrīd mums pirmā maiņa izteikti ir rezultāti. čempionāta veidotāja, bet nu, pārējiem ir kur pielikt.
2: Par Smirnovu ir prieks. Viņi nepaņēma uz olimpiskajām spēlēm. Viņš netika sastāvā. Viņam šī sezona, nu, pat zini, Šveicē arī, viņam pārtrauca līgumu ar viņu klubs. Un, nu, redzēsim, kur viņš, bet ja viņš aizvadīs labu turnīru, nav izslēgts, viņš turpinās, ka ir Šveicē.
1: Kāpēc gan?
2: Kāpēc ne? Jo viņam pietika tās uzņēmības, raksturs pietiekami stiprs viņam, lai viņš nenolaistu rokas, atgriezās izlasām paskaties pirmajā maiņā.
1: Nu, protams, jāuzceļ arī Olivera Mūrnieka debija. Viņš ir oficiāli kļuvis par jaunāko Latvijas izlases spēlētāju pasaules hokeja čempionātos 17 gadu vecumā. Un ārā vispār no kopējās bildes nekrita, lai gan paškritisks bija pēc spēles. Nu, atzina, ka ceturtie vārti tā kā uz viņa sirdsapziņas pazaudēja pretspēlētāju, bet kopumā ļoti laba debija gados jaunajiem hokejistiem.
2: Jā, tieši tā. Nu, un vēl tāda varbūt, nezinu, optimistiski cerīga ziņa, ka Eduarda Traumaka pārstāvētā komanda zaudēja pagājušajā naktī pret Čikāgas Vilkiem. Viņi tagad 0-2 sērijā zaudē.
1: Līdz trim uzvarām.
2: Jā, viņi Eduards atkal guva vārtus. Viņi bija vadībā ar 3-1, bet tomēr 3-4 zaudēja. Nu, es nekad nevienam nenovēlu sliktu. Es nekad sportā skatoties neesmu pret kādu, drīzāk par. Gribas, lai kāds uzvar, nevis lai kāds zaudē. Nu, bet šajā gadījumā mums jau būtu labi, ja viņi...
1: Tāds dalīts jūtas, jā.
2: Jā, tikai vēl viens vēl aizvedītu pret Čikāgu un viss. Un tad mums uzvarkums būtu vēl spēcīgāks.
1: Jā, ņemot vērā arī Renāra Krastenberga izkrišana. Jā, ar viņu nav zināms īsti, kā būs iespēja atgriezties, nebūs iespēja atgriezties ierindā. Šobrīd viņš vēl kopā ar komandu Šveicē.
2: Pagaidā viņš nav atteikts, jā, vēl.
1: Jā, nu viņš arī turpina kopā ar komandu būt Šveicē, atšķirībā, piemēram, no tā paša Arvila Bergmaņa, kurš jau ir Rīgā, un Kristofers Binduls vakar jau spēlēja viņu vietā mačā pret Šveici. Šodien, tieši tajā pašā laikā, 21:20, Latvija-Vācija, bez attēlpas, pēc visnotaļ smagas spēles. Bet, nu, protams, kā jau vakar par Šveici runājām, tas ir pats turnīra sākums, spēkam ir jābūt pietiekami.
2: Tieši tā, nu, Vācija mēs jau runājām, protams, nauda raizētla viņiem. Viņš pēc diezgan garas labas sezonas, nu, nolēma iepauzēt.
1: Nu, tur veselības arī problēmas arī zinām, sakrājās jau tās sīkās.
2: Sakrājās tieši tā, bet, nu, Vācija ir Vācija, jā, un Kristers, mēs zinām, Gļevskis spēlē Bremerhafenē, tieši Vācijas līgā, tur diezgan daudz spēlētāju no Vācijas līgas.
1: 3 NHL, viens no Šveicis un vispārējie vietējo čempionu.
2: Tas augtās Vācijas ledus hokeja līgas, jā. Jo viņiem ir arī lauka hokeja līga. Tāpēc viņi to tā sauc DE, Deutsche Eishockey līga.
1: Nu, starptautiskā hokeja federācija arī skaitās ledus
2: hokeja federācija. Jā, nu, būs interesanti. Un lai tur vācieši raksta, ka Latvija tas ir nekas nav šajā čempionātā skaidrs, tiem mēs pārbrauksim pāri, to jau Harijs Vitoliņš citēja šo izteicienu, lai varbūt arī nedaudz uzkurināt savus spēlētājus, viņi tas sportiski papildis sadusmotu, nu, lai viņi tā domā, nu, kas viņiem var liekt tā domāt, redzēsim, ko viņi domās vakarā.
1: Nu jā, nevar jau tā atkal salīdzināt olimpiskās spēles un pasaules čempionātu, bet es domāju, ka viņiem arī tas zaudējums olimpiskajās spēlēs krēmt tomēr piecīboties. Tad, protams, Latvijai bija krietni spēcīgāks sastāvs, bet arī Vācijai bija visas zvaigznes.
2: Bija visas zvaigznes, tieši tā.
1: Šoreiz, protams, tie sastāvi tādi ir, kādi ir. Filips Grūbauvers, protams, vārtsargs no Sietlas Kraken, kur viņš 90,9% metiem sezonā atvairī, tā kā tas būs ļoti grūti uzlaužams mūris Latvijas hokejistiem. Nu, un no NHL spēlētājiem aizsargs Moritz Zaiders no Detroitas Red Wings un uzbrucējs Joshua Samanskis, kurš gan lielāko daļu aizvadīja nevis Edmontons Oilers rindās, bet farmklubā, turpat, kur šobrīd cīnās Eduards Traumaks.
2: Teicam tā, nav tas pazīstamākais vācu hokejs, salīdzinot ar daudziem, kuri spēlē Vācijas līgā.
1: Nu jā, pilnīgi noteikti, bet Vācijas līga ir viena arī no stiprākajām.
2: Protams,
1: Eiropā. Protams. Nevaram salīdzināt, kur no ar Latvijas līgu, no kuras arī starp ar citiem spēlētājs ir.
2: Ar daudzām citām līgām nevaram salīdzināt.
1: Arī tiesa. Jā, arī izteicās Harijs Vitoliņš par to, ka gaidāma līdzīga spēle no Vācijas izlases kā Šveice. Agresīva, ātra komanda, daudz fiziska hokeja, līdz ar to jābūt spēlē jau no pašas pirmās minūtes. Nedrīkst nekādas vaļības pieļaut kā tas olimpiskajās spēlēs bija, kad vairākos mačos jau pirmajā, otrajā, trešajā minūtē mūsējie nonāca iedzinēja lomā.
2: Gadrīz visos.
1: Jā, tajā ziņā vakardienas spēle pret Šveici bija ļoti laba un vēl viens pozitīvais signāls pēc vakardienas spēles. Divus vārtus Latvijas izlasēji izdevās gūt skaitliskajā vairākumā pēc 13, ja nemaldos, spēļu pauzes. Pasaules čempionātos vienus gan neieskaitīja, jo tur bija zonas pārkāpums.
2: Pirms tam bija pārkāpums.
1: Jā, bet pēc tam jau pašā mača izskaņā izdevās pēc Vilmaņu metienu pa vārtiem pielabot ripas lidojuma virzienu Rudolfam Balceram. Nu, tie vārti neko neizšķīra, bet tomēr varbūt iedod tādu pārliecību tieši spēlē vairākumā.
2: Nedaudz patīkamāk. 1-4 vai 2-4?
1: Protams, gan rezultātu ziņā, gan arī tīri spēlējot skaidrskajā vairākumā, kas tāds. Daudzu žurnālistu, daudz līdzjutēju piesauktais klupšanas akmens bija iepriekšējā pasaules čempionātā. Tagad izskatās cerīgi arī šī te bilde. Par disciplīnu runājot, nu jā, Oskaram Baķņam vakar tas liekais noraidījums, bet kopumā diezgan disciplināti nospēlēja Latvijas izlase 8 soda minūtes iepratī 6 šveiciešu un tā realizācija līdz ar to arī būtu bijusi vēl labāk mūsējiem šobrīd 1-3 skaitliskajiem vairākumiem izmantots. Tas ir jāpatur arī uz šī vakara spēli. Es ceru ļoti, ka rīt šajā pašā laikā, šajās pašos megahercos un televīzijas kanālos mēs tiksimies jau uz pozitīvāks nots nekā šorīt, jo rezultāts būs bijis krietni pozitīvāks un Latvijas izlase varēs ierakstīt pirmos vairākus punktus turnīra tabulā savā kontā.
2: Cerams, galā jā, Slovēņi pārspēja papildu laikā Čehiju, viena no favorītēm. Kāpēc lai mēs nevarētu uzvarēt Vāciju?
1: Nu, nevajag tā varbūt gluži līdzināties pret Slovēņiem. Es ceru, ka Latvijas izlas visu uzskata un paši spēlētāji arī par stiprākiem nekā Slovēņi. Un Vācija gan ir liekam apmēram tur pats. Varbūt drusciņ pat zemāks varu kausos nekā Čehi, lai gan šis čempionāts izskatās, ka būs diezgan neprognozējams. Ir tie favorīti, bet tā pati Čehija, kurš to būtu vēl vakardien mums ar tevi runājot, domājis, ka Slovēņi tādu pārsteigumu sarīkos.
2: Nē, nekādā gadījumā.
1: Vēl par vakardienas mačiem jāpasaka, Austrija 5-2 ar 3 ātri gūtajiem vārtiem diezgan pārliecinoši un stabili pārspēja Lielbritāniju. Slovāki pamocījās ar Norvēģiem, tikai 2-1 tur gala iznākums. Somi, nu, pārliecinoši stabili pārspēja Ungārus, mūsu konkurenti divi šajā te grupā, kurā vēl būs jāspēlē ar šiem pretiniekiem. Tur 4-1 iznākums Kanāda. Nu, var teikt, uz vienas slīdes, kā zvaigžņu spēlē centās pārspēt Itāļus, un viņiem tas izdevās ar rezultātu 6-0. Un jau pieminētais Čehijas pārsteigums, viņi zaudēja Slovēņiem papildu laikā ar 2-3. Šodien līdzīgi kā vakar atkal 6 spēles, kā tas ir pasaules čempionātos sestdienās un svētdienās. 13:20 Lielbritānija ASV, mūsu vairāk interesējošais mačs Itālija-Slovākija. Te kaut ko mazlietiņi gan es esmu saputrojies pierakstos, tātad Lielbritānija, ASV, Itālija, Slovākija, Austrija, Ungārija, Dānija, Zviedrija, vakarā Vācija, Latvija un paralēlā spēle Norvēģija pret Sloveniju, tā ka 6 šādi mači. Nu, interesants būs skandināvu duels, Dānija, Zviedrija, lai gan, protams, tur Zviedri ir favorīti pilnīgi noteikti. Nu, un mūsu visvairāk interesē Vācija, Latvija. Jā, tā kā, nu, un Austro-Ungārijas duels, Austrija-Ungārija, protams, arī tieši pirms tam dienas mačs. Sekojam līdz, turpinām atbalstīt Latvijas izlasi, un es ļoti ceru, ka tiešām rīt ar daudz pozitīvākām emocijām varēsim atskatīties jau uz Latvijas-Vācijas izlašu dueli. Tiekamies atkal rīt.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski akvedukts, latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
4: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
5: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti.
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīts starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
4: Škoda. Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
5: Laime ir tepat.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
7: Roks ir dzīvs. Radio

0: īstais laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13:15 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Tagad! Rocks dzimtajā valodā. Radio SVH Rocks.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
2: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
4: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
6: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
4: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. Maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio S.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs. Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
4: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
5: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. Maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un ties pie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā. Kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
1: Negaidīt sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
7: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. līdz 31. maijā

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2,99 eiro. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, Floriol, 1 litrs, 1,89 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15 un 18 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

0: Play Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavē biļetes. Palay Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Lielakcija Beigalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai, Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības, 15,99 €. Maksimā.
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Radio SVH

0: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
1: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!

0: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royal. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. līdz 31. maijām Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
2: Radio SVH Rock.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Škoda Kodiaq. Komfortabls un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: Jā, vārti!
4: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes. Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
7: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Salga.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši!
4: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. Līdz 18. Maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sirburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sirmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sirpu lacinītis, cepti sīpoli un Hesburger mainais ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
2: Spīns kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijā. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
8: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
9: Piešķil savu dienu.
5: Wow!
9: Ar radio SVH Rock.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17:21 minūte.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Tagad! Rocks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36,900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī 5 kori, 5 vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. Līdz 31. Maijam Radio SVH Rock pastiprināti sakos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

0: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
1: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
7: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: pirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Jā, vārti!
3: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
4: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O jā.
6: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Garšo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
7: Salga.
8: Jā! Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
9: Radio SVH Rock.

comic G love thing.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 19:14 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
4: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī 5 kori, 5 vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv. Atbalsta Radio SVH.

0: Rubens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību. Detail

0: 23,3 mg uz gramu gels. Ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Detail gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Detail gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu sāles. Pirms sāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Salga.
7: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

0: atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royal. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH

0: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu sāls. Pirms tā lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
3: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrazi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirasī 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
6: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam!

0: Laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Apbalvotais Exporto – šovs uz ūdens. Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti – un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Exporta ielā 1A.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā. Jā, vārti!
1: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
2: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
5: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Radio SVH – Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.